memastikan setiap kaum di negara ini menikmati peluang pembangunan secara adil dan saksama. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam sesi ramah mesra bersama PMX di Seremban semalam. Katanya tiada kaum yang dipinggirkan menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif termasuk perluasan akses matrikulasi serta bantuan pembiayaan usahawan. Dato' Sri Anwar telah menggesa rakyat menolak politik perkauman demi memelihara kestabilan dan kemajuan negara. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar mengingatkan semua pihak agar tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan meraih sokongan rakyat. Menurut Perdana Menteri, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama mahupun kebencian. Tambah beliau, keamanan serta kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Beliau menegaskan perkara itu pada Majlis Ramah Mesra PMX bersama dengan komuniti India malam tadi. Seramai 8,391 veteran ATM dan PDRM yang tidak berpencen di Selangor menerima baucer Jom Shopping bernilai RM200 seorang menerusi inisiatif khas sempena sambutan Hari Pahlawan Negara tahun ini. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari berkata pemberian baucer membabitkan peruntukan RM1.7 juta itu sebagai tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap jasa dan pengorbanan veteran yang pernah mempertahankan keamanan negara. Program jurung kali diperkenalkan itu akan dinilai keberkesanannya sebelum dipertimbangkan untuk diperluaskan kepada lebih 22,700 veteran berpencen di Selangor tahun depan. SPRM bakal menganjurkan kursus berkaitan pengurusan aset pemulihan bagi berkongsi pengalaman negara dalam menguruskan aset yang diperoleh semula daripada kes berprofil tinggi termasuk One Malaysia Development Berhad. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata kursus berkenaan akan diadakan di Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia membabitkan penyertaan 11 negara ASEAN PEC. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC berjaya menumpaskan sindiket penipuan digital menggunakan peralatan stesen pangkalan palsu atau Fake Best Transceiver Station, Fake BTS, bagi memperdaya pengguna telefon bimbit. MCMC maklumkan taktik berkenaan terbongkar menerusi penahanan seorang lelaki berusia 23 tahun di Johor Bahru. Telah berkenaan bolehkan mesej penipuan kelihatan seperti dihantar daripada pihak sebenar sekaligus meningkatkan risiko pengguna terpedaya dengan pautan sesawang yang disertakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sudah pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: seorang juru terapi rindu dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Apakah kan mati pada malam ini tanpa kamu?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Lima lagi individu disahkan maut selepas dihempap sutur kilang yang runtuh susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun pada Selasa. Menurut pihak berkuasa tempatan, empat lagi mangsa masih hilang di kilang milik Nippon Paper Industries di Yatsushiro. Dalam kejadian itu, sebahagian cerobong asap di kilang berkenaan dilaporkan runtuh akibat kegaran bermagnitud 7.1 sekaligus menyebabkan kemalangan maut. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Gergasi teknologi Korea Selatan Samsung Electronics mencatatkan lonjakan keuntungan operasi suku kedua sebanyak 19 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu. Keuntungan berkenaan dipacu oleh permintaan berterusan bagi chip memori berteraskan kecerdasan buatan AI. Pembuat chip memori terbesar dunia itu merekodkan keuntungan operasi sebanyak $62 bilion bagi tempoh April hingga Jun. Keuntungan berkenaan meningkat 1,813.8% berbanding tahun sebelum ini. Prestasi cemerlang itu direkodkan di tengah-tengah kejatuhan mendadak saham Korea Selatan berikutan tindakan pelabur mengurangkan pegangan dalam sektor AI, ekoran kebimbangan terhadap kebolehlaksanaan ramalan keuntungan tinggi. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Susulan itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya. Ini termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas Presiden itu kerana berpotensi mengelirukan pengundi. Dua rakyat Gaza terbunuh manakala beberapa lagi cedera akibat serangan Zionis. Serangan tersebut menyasarkan sebuah kemah yang ditempatkan orang awam di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa termasuk seorang kanak-kanak yang cedera dibawa ke kompleks perubatan Nasir untuk dapatkan rawatan. Lebih 73,000 rakyat Palestin terkorban dan lebih 174,000 lagi cedera sejak konflik tercetus. Pentadbiran Presiden Trump melepaskan dana $600 juta yang diluluskan Kongres kepada Perikatan Vaksin Global HAVI. Menurut jutaan bersama Jabatan Negara dan Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia HHS, bagaimanapun kira peruntukan disalurkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menerusi HAVI. Pelepasan dana bagi tahun fiskal 2025-2026 itu susulan komitmen HAVI untuk melaksanakan pembaharuan sains termasuk menggantikan vaksin berunsur merkuri kepada alternatif bebas merkuri. Dalam perkembangan lain, Donald Trump mendedahkan bahawa Perdana Menteri baru United Kingdom, Andy Burnham, merancang untuk memperluas penerokaan dan pengeluaran minyak di Laut Utara bagi menangani krisis kos sar hidup. Trump memuji langkah tersebut yang dipercayai mampu memperkukuh ekonomi UK berbeza dengan pendirian bekas Perdana Menteri Keir Starmer sebelum ini. Walau bagaimanapun, keputusan Burnham itu dijangka mencetuskan semula perdebatan antara keselamatan tenaga negara dan komitmen terhadap sasaran iklim dunia. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas terhadap cubaan serangan Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penanda aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Beralih ke sukan bola sepak, rancangan FIFA menjual pegangan minoriti hak komersial pada dunia kepada pelabur swasta dengan nilai agihan $20 bilion mendapat kritikan keras daripada pegawai bola sepak Jerman. Naib Presiden Persekutuan Bola Sepak Jerman, Hans-Joachim Waske, menyifatkan pelan itu sebagai serangan langsung terhadap sukan berkenaan. Maka ahli lembaga pengarah Bayern Munich, Max Eberl, melabelkannya sebagai memalukan dan hanya bermotifkan keuntungan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Alfandro, Peluang Kosong Nasional FM sentiasa di hati. Berkenaan kenali risiko lindungi data peribadi bersama dengan Puan Nur Qurratu Ain Abdul Rahman yang merupakan penolong pengarah unit pendaftaran JPDP pada pagi ini. Puan Ainah, kejap kita ada soalan daripada sahabat kita.
1: Saya ada soalan, saya nak tanya macam mana saya nak tahu kalau akaun atau data peribadi saya tu disalahgunakan? Apa tanda-tanda awal yang should I be careful lah?
0: Ya, Puan Zaira dari Johor bertanyakan mengenai persoalan tersebut. Seperti mana Khairul Amin yang bocor berkenaan dengan nombor telefon yang tular di media sosial. Kita sekarang ini sebenarnya terlalu banyak akses yang diberikan di telefon pintar. Kebenaran yang kita berikan untuk kamera, lokasi, mikrofon, fail dalam telefon dan sebagainya. Tetapi bagaimana sebenarnya prinsip yang ketujuh? Prinsip yang ketujuh Akta 709 dalam prinsip akses apabila kita berkongsi berkenaan data-data kita di media sosial.
2: Okey, pertama sekali saya nak jawablah macam mana daripada apa tu soalan tadi, macam mana kita nak tahu data peribadi kita tu bocor dan sebagainya ataupun disalahguna. Antara perkara yang kita boleh nampak adalah salah satu, kalau kita tak pernah buat transaksi ataupun berurusan dengan satu-satu syarikat dan tiba-tiba syarikat tu boleh hubungi kita ataupun dan sebagainya, itu antara tanda-tanda awal lah sebenarnya.
0: Macam sahabat penerbit kita lah, Fauzi Maruzauki tanya tadi sebelum kita bersiaran langsung berkenaan dengan bagaimana sebenarnya syarikat insurans yang mempunyai kaitan dengan bank tersebut telefon kita, apa kita boleh buat? Yang ni Puan Aina kena share ni, silakan.
2: Okay, macam mana yang saya sebut sebentar tadi, sebenarnya kita di bawah Akta 709 ni kita ada satu peruntukan untuk kita menghentikan sebarang promosi lah daripada syarikat, daripada organisasi. Sekiranya kita tak nak terima sebarang apa tu marketing lah, orang kata kan, promosi,
0: pemasaran
2: dan sebagainya, kita boleh maklumkan pada syarikat tersebut dan sekiranya dia masih lagi berbuat dan boleh adu pada JPDP dan
0: semasa JPDP. Talian telefon tu berlangsung lah.
2: Okay. Tricky part is adalah kena maklumkan secara bertulis lah.
0: Okay.
2: Jadi bila maklumkan secara bertulis, JPDP pun ada bukti yang bahawa subjek data memang betul-betul tak nak menerima sebarang promosi daripada syarikat.
0: Saya sebenarnya Puan Aina, saya memang suka menjawab panggilan telefon dan saya nak tahu apa yang perkara yang dibawakan ataupun apa yang nak hebahannya, contoh ataupun pemasaran yang dilakukan. Jadi saya dengar-dengar hujung, bila dah hujung tu saya beritahulah saya tak berminat.
2: Okay,
0: tetapi betul. Saya baru tahu perkara ini, saya boleh bawakan perkara ini supaya hentikan perkara tersebut. Betul. Tetapi perlu dibuat, dilaksana secara bertulis.
2: Betul.
0: Secara kepada bertulis,
2: kepada syarikat tersebut.
0: Organisasi tersebut.
2: Betul. Sekiranya macam organisasi tu kita tak pernah berurusan dan sebagainya, salah satu adalah memang kena ambil tahulah dia dapat data peribadi tu daripada mana dan sebagainya. Dan sekiranya dia maklumkan, oh saya dah dapat daripada syarikat sekian.
0: Saya memang tanya, ni dari mana ni? Siapa nama ni?
2: Kalau dapat dan rasa macam ini bukan data peribadi, saya tak pernah share dengan syarikat ni. Okey, jadi buat kami di JPDP sangat mengalu-alukan untuk buat aduan lah pada kami. Jadi daripada situ kita boleh ambil tindakan lanjut, iaitu kita boleh buat siasatan lanjut lah dan terperinci daripada syarikat tersebut mana dia dapat sebenarnya.
0: Setiap hari berapa banyak aduannya dilaporkan kepada JPDP?
2: Saya boleh kata
0: ini bahagian aduan ni, Puan Aina, bahagian aduan ni.
2: Saya daripada unit pendaftaran, saya boleh cakap on, maksudnya boleh kemukakan pandangan daripada section aduan lah. Sebenarnya dia kalau ikutkan selepas insiden daripada sahabat kita tadi
0: yang
2: Cik Is kata tu, aduan kita sentiasa bertambah lah. Jadi orang awam dah semakin apa tu, semakin tahu, semakin ambil tahu sebenarnya ini adalah tanda-tanda kebocoran data pribadi dan sebagainya. Kita di JPDP sangat mengalu-alukan supaya kita dapat tahu, kita dapat maklumat ni dan kita boleh bagi tahu sebenarnya syarikat ini adalah benda yang salah, dan kita boleh ambil tindakan di bawah akta lah.
0: Dan dalam masa yang sama kita nak elakkan kebocoran data. Betul, sebab apa, betul. Kita ni berkongsi terlalu banyak aplikasi dengan akses terlalu banyak data peribadi bergerak tanpa kita sedari sebenarnya. Jadi kita nak mengelakkan sebarang data peribadi kita bocor, data peribadi kita dikongsi. Apa sebenarnya yang kita perlu lakukan supaya kesilapan tersebut kita tidak mahu kejadian tidak diingini di kemudian hari, seperti sahabat kita Khairul Amin yang kebocoran okay. nombor telefon tersebut.
2: Okey, sebenarnya prinsip yang pertama sekali adalah kita tahu. Kita tahu sebenarnya, macam saya kata, kita tahu apa tujuan pemprosesan data peribadi itulah sebelum kita nak bagi syarikat akses ataupun data peribadi, especially data peribadi sensitif lah yang saya boleh katakan. Sebab itulah data peribadi yang sangat penting dan sangat apa tu senang disalahguna dan sebagainya. Jadi saya rasa perkara yang penting sekali, kita tahu apa tujuannya, dan sebelum kita bagi persetujuan, kita memang sebagai subjek data sangat kena telitilah perkara-perkara. Kita pernah berjumpa ataupun berbincang dengan satu subjek data, iaitu dia kata saya tak pernah bagi persetujuan macam-macam ni untuk dia ni. Tapi kita berbalik kepada persetujuan yang paling pertama sekali yang dia sign dengan syarikat tu. Jadi mungkin kita nampak macam terma tu kecil-kecil dan sebagainya. Betul. Itu adalah kita kena sangat ambil masa dan tengok secara jelas lah.
0: Baca dan teliti. Betul. Setiap perkara. Dan dalam masa yang sama, sebelum kita berehat untuk pusingan akhir, kesilapan yang paling kerap subjek data. Kalau subjek data ni sebenarnya Puan Aina bagi tahu kita lah sebagai pengguna ni. Betul. Yang kerap dilakukan apabila berkongsi maklumat di media sosial, apa yang selalu kita buat?
2: Okey, antara maklumat yang saya perasan lah kita punya subjek data sentiasa lakukan adalah kita dengan besar hatinya berkongsi maklumat peribadi kita dekat media sosial. Okay. Tanpa kita sedarlah. Contohnya mungkin kita rasa dengan maklumat alamat ataupun dengan maklumat dengan tarikh lahir adalah sekadar maklumat yang umum saja. Tapi macam saya kata, maklumat peribadi, data peribadi ni lah apa-apa data peribadi yang boleh mengenal pasti seseorang tersebut. Jadi jika alamat itu boleh mengenal pasti Cik Is, itu adalah data peribadi.
0: Kita sebenarnya kongsi semuanya dekat media sosial. Bagi tahu hari ni buat apa, sekian-sekian pukul berapa ni, dekat mana. Itu masalah kita kan. Okey. Jadi jangan ke mana-mana. Pusingan akhir selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengan kerjasama RTM. Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu yang dicipta oleh Dato' Adnan Abu Hassan, lirik yang dinukil oleh Noy, tajuk lagunya Laguku Untukmu, nyanyian Hasnul, membawa kita pada pukul 11.27 minit pagi Nasional Aspirasi bersama dengan saya Es Azlan. Lagu siapa? Lagu kita semua. Lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga awal 2000 yang disajikan untuk anda selama 3 jam ini. Baik saudara, Festival Filem Malaysia ke-35 anjuran Kementerian Komunikasi kembali bagi mengiktiraf kecemerlangan karya filem serta bakat kreatif yang telah mewarnai industri perfilman negara sepanjang tahun semasa, dengan kategori penyertaan dibuka untuk filem cereka, filem pendek dan dokumentari dengan tempoh penyertaan bermula semalam 29 Julai hingga 11 Ogos 2026. Maklumat lanjut layari media sosial rasmi Kementerian Komunikasi. Jom layan lagu yang seterusnya ini, Erwa Fazira dengan lagunya Jendela Hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam ringkas 12 tengah hari. Polis Johor menghantar 318 anggota bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan sempena pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsyad berkata, daripada jumlah itu 290 anggota ditugaskan bagi tugas am, manakala 28 lagi merupakan anggota trafik. Dato' memaklumkan pasukan simpanan persekutuan FRU serta pasukan Jabatan Siasatan Jenayah menerusi Op Cantas siap-siaga pada bila-bila masa sekiranya diperlukan. Polis mengesahkan ancaman bom di Centrepoint South Tower Mid Valley City malam tadi adalah palsu. Tiada sebarang bahan letupan ditemukan di lokasi berkenaan. Ketua Polis Daerah Brickfields ACP Hu Chang Huk berkata, unit pemusnah bom dan unit K9 PDRM digerakkan bagi menjalankan pemeriksaan terperinci di lokasi ancaman. Katanya pengadu memaklumkan menerima satu email yang mendakwa terdapat pipe bom di lokasi itu yang membawa kepada pengosongan bangunan serta-merta sebagai langkah keselamatan. Seorang warga emas berusia 72 tahun maut mereka seorang pelajar sekolah berumur 17 tahun cedera selepas motosikal masing-masing melanggar sebatang pokok tumbang di Kuala Kangsar, Perak pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamatan Malaysia Perak Sabarozi Nur Ahmad berkata mangsa yang cedera telah dibawa ke hospital. Maklumat mayat warga emas tersebut diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina melaporkan dua gempa bumi masing-masing bermagnitud 5.3 dan 5.0 direkodkan di Catanduanes dan Quezon. Gempa bermagnitud 5.3 itu berlaku kira-kira 60 km di Tenggara Baras. Sementara itu, gempa bermagnitud 5.0 melanda kawasan 90 km di timur laut Homali, Quezon. Kegaran turut dirasai di Bandar Mandaluyong dan Tagig. Bagaimanapun, kedua-dua gempa itu tidak dijangka menyebabkan kerosakan, namun gempa susulan berkemungkinan berlaku. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, bersedia menampung peningkatan ketibaan pegawai dan penonton F1 menjelang perlumbaan di Malaysia Oktober ini. Malaysia Airports Holdings Berhad memaklumkan KLIA mempunyai kapasiti mencukupi untuk mengendalikan pertambahan pelawat antarabangsa selaras dengan sasaran tahun lalu Malaysia. Selain merancangkan sektor pelancongan, penganjuran perlumbaan itu juga menjadi peluang mempromosikan hospitaliti serta keupayaan Malaysia menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RDM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: RTM. Ada pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

RCI syur ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang amalan rasuah dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan negara. Perkara itu diulang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk isu tabung haji TH yang telah dibuka untuk siasatan mengikut lunas undang-undang.
1: It takes a government with the courage of conviction. Kerajaan yang berani membantah rasuah dan penyelewengan. It's time we save Malaysia. Please help us and save this country.
0: Beliau turut mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Dalam hal sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan komited memperkukuh sistem pentadbiran TH yang lebih telus dan berintegriti susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Pendekatan itu akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan tadbir urus, memperkasa perkhidmatan serta memastikan pulangan optimum kepada para pendeposit.
2: Saya mohon untuk kita merujuk kepada dokumen yang telah pun dipersetujui untuk didedahkan, dan kita harapkan bahawa perkara ini akan dapat memberikan satu pengajaran. Dan di peringkat kami, Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kami mengambil perkara ini untuk bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik dan memastikan bahawa pengurusan pentadbiran itu lebih baik, lebih transparent, integriti dan juga governance tata kelolanya adalah terbaik.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan kerajaan akan mempercepat pelaksanaan baki 25% syur RCI yang masih belum dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kebijaksanaan, realiti semasa serta pertimbangan berkaitan. Sebanyak 75% daripada 25% syur yang dikemukakan telah dilaksanakan sekaligus meletakkan TH di landasan yang tepat dalam pengurusan deposit dan operasi haji sehingga membolehkan institusi itu menerima anugerah Labaitum Diamond bagi pengurusan haji terbaik dunia pada musim haji tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, ahli politik aktif disyorkan tidak dilantik sebagai pengerusi anggota lembaga TH atau anak syarikatnya bagi memperkukuh tadbir urus institusi itu. RCI berpandangan pelibatan ahli politik aktif boleh menimbulkan persepsi campur tangan politik serta menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap proses membuat keputusan. RCI turut mengesyorkan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperketat syarat pelantikan anggota lembaga selain mencadangkan audit forensik terhadap beberapa pelaburan yang mengalami kerugian. TH perlu memberi tumpuan kepada fungsi teras sebagai pengurus dana dan institusi pengurusan haji. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi penekanan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan sijil kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan 50,000 peluang pekerjaan baharu disasarkan di Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun akan datang.
3: Yang penting ialah pekerjaan untuk anak-anak muda bukan dengan gaji minimum 1,700 tetapi dengan gaji premium. Apa gaji premium? Gaji yang melebihi RM3,000 untuk pekerja-pekerja. Bagaimana boleh dapat gaji RM3,000? Ialah dengan melalui SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, tahap 3.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan di Dewan Negara, industri pertahanan tempatan terus diperkukuh menerusi pembangunan teknologi strategik, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi selaras dengan dasar industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu tumpuan diberikan kepada pembangunan teknologi, drone, radar, sensor, kecerdasan buatan, AI dan sistem pengawasan sempadan bagi memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
4: Setiap perolehan pertahanan baharu diwajibkan mengandungi elemen ICP bagi membolehkan pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan, sekaligus meningkatkan keupayaan negara membangun dan menghasilkan serta menyelenggara aset pertahanan di dalam negara. Contoh yang boleh kita ambil adalah dalam bidang drone, perancangan perolehan sistem pesawat tanpa pemandu UAS angka fasa yang kedua dari Turki bukan sahaja bertujuan meningkatkan keupayaan operasi ATM, malah akan dimanfaatkan melalui ICP untuk memperkukuhkan industri pertahanan negara, menerusi pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan dan pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
0: Adli Zahari. Lebih 500 memorandum kerjasama dimeterai Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memastikan graduan GET MARA serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET MARA mendapat peluang pekerjaan selaras dengan kemahiran yang dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata kadar kebolehpasaran graduan setakat ini merekodkan sebanyak 99.2% hasil kerjasama strategik bersama industri serta penawaran latihan yang memenuhi keperluan pasaran kerja.
5: Beberapa bidang lain kita telah pun mempunyai banyak koordinasi dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya baru-baru ni kita ada dari sudut kerjasama industri, contohnya Samsung SDI yang ni bahagian ENE, electrical dan electric, elektronik dan juga EV yang memfokuskan tentang dari sudut pekerjaan yang boleh memberi gaji dalam RM3,500 ke RM6,000 sebulan. Begitu juga kita ada kerjasama baru-baru ni dengan Silver Lake Sdn Bhd yang ni berkaitan dengan kemahiran data center.
0: Datuk Rubiah Wang. Berita seterusnya. Kestabilan dan kemajuan negeri bergantung kepada tabi urus yang baik serta keupayaan pemimpin untuk bekerjasama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap mengundi memberikan mandat pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini bagi memastikan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan seramai 318 anggota polis Johor dihantar ke Negeri Sembilan bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan di negeri itu. Menurut beliau, bantuan itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Daripada jumlah itu, 290 anggota ditugaskan bagi tugas am dan 28 lagi adalah anggota trafik.
6: Selain daripada itu, kita juga ada bagi pasukan simpanan persekutuan FRU dan juga pasukan JSJ daripada Opcantas. Kita akan bersiap sedia di pangkalan, maknanya di kontinjen negeri Johor, dan akan digerakkan pada bila-bila masa sekiranya ianya diperlukan.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Keperkembangan konflik di Asia Barat, tentera Amerika Syarikat melancarkan siri serangan baru ke atas Iran yang turut merebak ke beberapa negara jiran rantau berkenaan. Serangan tersebut memburukkan lagi konflik yang sedang memuncak. Markas Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap Iran yang menyerang kemudahan tentera Amerika di Asia Barat sehari sebelum insiden tersebut. Sekurang-kurangnya 17 orang disahkan terkorban dalam kejadian gempa bumi kuat berukuran 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto, Jepun. Operasi mencari dan menyelamat kini ditumpukan di kawasan sebuah pusat beli belah yang rosak teruk, termasuk berkemungkinan berlaku letupan gas di pusat berkenaan. Secara keseluruhan, lebih 4,500 anggota tentera telah dikerah bagi membantu misi pemulihan di seluruh zon terjejas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, kejayaan itu tidak dicapai dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengorbanan besar seluruh pasukan bagi memastikan atlet berada pada prestasi terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI syor ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anda ingin bercuti atau beriadah di kawasan sungai atau jeram? Pastikan anda ingat tips ini. Lapor kepada Balai Polis Berhampiran jika mahu melakukan aktiviti seperti berkhemah atau beriadah di kawasan jeram, air terjun atau lokasi rekreasi air yang bukan kawasan rekreasi awam. Sentiasa ambil tahu situasi cuaca di lokasi yang dituju dan pastikan kawasan perkhemahan di tapak dan jarak selamat dari gigi air supaya mempunyai masa mencukupi untuk menyelamatkan diri jika berlaku kenaikan paras air yang drastik. Semasa mandi, pastikan anda menghadap ke arah aliran air datang atau pandang ke hulu sungai supaya boleh melihat bahaya yang datang sama ada kepala air, haiwan dalam air yang bergerak bersama air atau kehadiran kayu-kayu yang tajam. Sentiasa mengawasi aktiviti ahli keluarga, terutama anak-anak di dalam air, serta mengesan sebarang perubahan air seperti paras ketinggian, warna, kederasan dan keberadaan puing-puing asing yang timbul di permukaan air. Waspada dengan impak angin kencang dan hujan lebat yang boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh, kepala air, kerosakan struktur serta pokok tumbang. Ingat, setiap nyawa amat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM. Lagu-lagu terbaik Nasional.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 2 Petang. 74 tanaman kekal pengeluaran makanan di seluruh negara bagi meningkatkan daya tahan sektor agro makanan dalam menghadapi impak fenomena El Nino. Timbalan Menteri Pertahanan dan Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fun Hing memaklumkan model itu menggalakkan penggunaan teknologi pertanian moden dan sistem penanaman dalam persekitaran terkawal bagi mengurangkan kesan cuaca ekstrim terhadap pengeluaran makanan sekaligus membolehkan pengeluaran tersebut lebih berdaya tahan. Seorang pekerja sambilan didenda RM12,000 selepas mengaku bersalah membuat hantaran komunikasi jelik yang menghina agama Islam menerusi platform X 3 tahun lalu. Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur Muhammad Ilhami Ahmad memerintahkan wanita berusia 48 tahun itu dipenjara 10 bulan sekiranya gagal membayar denda. Tertuduh didakwa memuat naik hantaran berkenaan pada 19 Jun 2023 menggunakan akaun Li Yin Yeo dan didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. AADK mengesahkan 4 penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Perluk Perak yang melarikan diri pada Jumaat lalu berjaya ditangkap semula. Ketua Pengarah AADK Datuk Ruslin Jusoh dalam kenyataan memaklumkan kesemua individu terbabit ditangkap di sekitar daerah Sungai Siput. Siasatan dalaman dijalankan serta-merta bagi mengenal pasti punca kejadian termasuk meneliti sebarang unsur kecuaian atau ketidakpatuhan terhadap SOP. Di Jepun, lebih 58,000 penduduk di Yatsushiro kini berdepan krisis bekalan air dan elektrik susulan gempa bumi yang menggegarkan wilayah Kumamoto 2 hari lalu. Ia memusnahkan deretan kediaman serta menjejaskan laluan perhubungan utama di bandara berkenaan. Jurucakap Kerajaan Jepun mengesahkan sekurang-kurangnya 17 kematian telah disahkan, manakala angka korban keseluruhan melonjak kepada 28 orang termasuk kes yang masih dalam siasatan. Akhir sekali sukan, pemain bola sepak Brazil Neymar mengesahkan karier antarabangsanya bersama pasukan tersebut sudah berakhir apabila kontraknya dijadual berakhir Disember ini. Lapor agensi Xinhua, bintang tersebut menamatkan khidmat selama 16 tahun bersama Seleção sebagai penjaring terbanyak dengan 80 gol daripada 130 penampilan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM3 trilion. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan 4 kawasan di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Kuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Ngah Kor Meng memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030, Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngah Kor Meng. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lipat urus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di setengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu, kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA, iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program Bangkit Desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: program MOFA, iaitu Management, Operation, Financial and Administration, yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa, yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Rubiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
4: KP dari KN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program BOI agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
0: Lim Ho Ying. Berita seterusnya. Proses menapasi dan menapis 5,000 pelara Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padan Tembak had lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara. Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan campurtangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas ketua jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

30 Julai 1959, Penubuhan Gabungan Badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, Gabungan Badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruia, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koh Kuo Sik Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

0: panggilan
1: kemis
0: sahaja. Bagus.
1: Agak lari dari bidang awal tapi seronoklah jadi kemis ni. Kerja dengan syarikat minyak terkenal tanah air dan bangga boleh jadi sebahagian daripada tenaga kerjalah. Azmi daripada Pengerang.
0: Itulah dia. Jadi kalau bergaji besar dapat juga rakan-rakan sepejabat, majikan yang baik, itu satu bonus untuk anda.
1: Betul.
0: Okey, seorang lagi ni daripada Bob. Saya pernah menceburi banyak bidang tetapi yang paling menyeronokkan sebagai pelakon sambilan.
1: Wow.
0: Kan ada nak drama, sayang, ada apa orang kata filem. Dia nak kita lalu lalang, buat-buat sibuk dekat situ sebab saya jenis yang tak reti nak hafal dialog. Jadi saya lalu lalang, pegang cawan lah apalah kan. Buat-buat sibuk dekat situ. Jadi saya rasa seronok, bayaran pun okeylah.
1: Oi, basically.
0: Sebab sebelum kita nak jadi pelakon yang hebat, kita kena bekerja di belakang tabir.
1: Iyalah.
0: Pelakon sambilan, pegang-pegang tombak pun okey juga.
1: Iyalah. Macam kokono kita makan. Kita pula tu ambil order ni pula ni artis popular pula ni.
0: Yang penting dapat keluar TV, orang kampung tengok.
1: Betul.
0: Tapi nama samaran ni Bob aja.
1: Boleh hantarkan lagi luahan anda ataupun boleh call kami di 0322820393. Okey. Layan petang ini lagu daripada Ella, ini dia Sepi Sekuntung Mawar Merah. Okey. Layan terus.
0: Geng kakak

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Nur Afiqah Arif dalam ringkas 7 malam. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar Global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Min berkata, pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini mengatasi Thailand buat kali pertama. Sistem e-tanah perlu diperluas segera ke semua negeri di Semenanjung. Penggunaannya mempercepat urusan pentadbiran tanah serta meningkatkan hasil kerajaan. Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim berkata, sistem itu berjaya meningkatkan kecekapan urusan pindah milik tanah apabila 91.16% perserahan berjaya diselesaikan dalam tempoh satu hari pada suku kedua tahun ini. Katanya buat masa ini, 7 pentadbiran tanah negeri dan wilayah persekutuan telah menggunakan sistem itu yang dijangka diteruskan ke Kedah, Perlis dan Kelantan. Sebanyak 45 notis dikeluarkan terhadap 11 premis di sekitar Johor Bahru kerana mengubah suai premis secara haram menjadi bilik sewa sempit. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor, Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba, Siti Rohan Nadir berkata, notis itu dikeluarkan menerusi operasi bersepadu penguatkuasaan premis perniagaan penginapan padat. Operasi dijalankan susulan kebimbangan terhadap risiko kebakaran dan keselamatan penghuni. Menurutnya, kebanyakan bilik berkenaan berkeluasan kira-kira 7 meter persegi. Kadar sewa antara RM350 hingga RM500 sebulan. Luar negara, Pakistan sedang berusaha membawa Amerika Syarikat dan Iran kembali ke meja rundingan bagi meredakan ketegangan di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luarnya, Tahir Adrabi berkata, Islamabad menyokong dialog dan diplomasi sebagai jalan penyelesaian utama termasuk usaha mengekalkan penghentian permusuhan. Beliau turut menggesa Washington dan Tehran mengelakkan sebarang tindakan yang boleh memburukkan keadaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia iaitu Maritim Malaysia Johor menafikan video tular di media sosial berkaitan kemasukan pendatang asing tanpa izin iaitu parti di Pantai Barat Johor bulan ini. Hasil siasatan mendapati tiada bukti kukuh mengesahkan modus operandi dipaparkan dalam video. Kandungan video mungkin digunakan sebagai taktik penipuan untuk memperdaya individu mencari khidmat penyeludupan parti. Sindiket kerap mengubah modus operandi, buat fiber kecil menyerupai bot nelayan, tukar lokasi pendaratan dan masa operasi. Maritim perhebat rondaan tingkat risikan dan kerjasama strategik. 13 cubaan penyeludupan membawa kepada 44 parti ditahan. Seterusnya, Kerajaan Pahang mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pembirik milikan tanah secara tidak sah. Sindiket menawar khidmat pemberi milikan tanah secara tidak sah, meminta bayaran dan mengarahkan mangsa mendatangani dokumen. Kerajaan negeri tidak melantik ejen luar, akan ambil tindakan undang-undang tegas terhadap penyalahgunaan nama kerajaan. Jangan buat pembayaran atau tanda tangan tanpa pengesahan pejabat pengarah tanah dan galian atau pejabat daerah dan tanah. Lapor pihak berkuasa jika ditipu. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nacional FM, sentiasa di hati.
1: Kau ni apaan?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat dekat semen-semen tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Hai, saya Hatan. Teruskan mendengar
9: Nasional FM.

Karya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

30 Julai 1959, Penubuhan Gabungan Badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, Gabungan Badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruia, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koh Kuo Shih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM menubuhkan pasukan khas bagi menyemak dan meneliti laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja iaitu RCI tabung haji yang didedahkan semalam. Tumpuan siasatan kepada unsur rasuah, penyelewengan, pemalsuan dokumen, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Semakan akan dijalankan menurut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 serta kesalahan berkaitan lain. SPRM committed ambil tindakan tegas tanpa mengira kedudukan, berpegang pada kedaulatan undang-undang, accountability dan integriti. Orang ramai diminta tidak berspekulasi. Seterusnya, kira-kira 500 orang menghadiri majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat di Masjid Negara hari ini sempena dengan sambutan Hari Pahlawan 2026. Majlis dianjurkan untuk mengenang jasa dan mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan negara yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan. Acara dimulakan dengan bacaan Yasin, diikuti tahlil serta doa selamat yang dipimpin Imam Besar Masjid Negara Dr. Amru Al-Haz Adnan. Majlis Anjuran Jabatan Perdana Menteri menghimpunkan agensi keselamatan termasuk ATM, PDRM, JBPM dan Jabatan Immigration. Sambutan kemuncak esok di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Hari Pahlawan disambut 31 Julai setiap tahun sejak 1968 secara bergilir oleh ATM dan PDRM. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AG semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Doa buat kekasih nyanyian Datuk Ramli Sarip dan juga Datuk Khatijah Ibrahim. Permintaan daripada sahabat kita Nur Diana Nordin. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Tapi sebelum itu kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Hida daripada Ramlah Ram Ketentuan. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

SPRM Tubuh Pasukan Khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Sebuah pasukan khas ditubuh oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menyimak dan meliti laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH yang didedahkan semalam. Menurut satu kenyataan, pasukan khas itu diketuai Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM, Datuk Muhammad Hafaz Nazar, dengan tumpuan diberikan kepada sebarang isu perundangan berkaitan unsur rasuah, penyelewengan, pemalsuan dokumen, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. SPRM komited untuk memastikan setiap isu yang dibangkitkan melalui laporan tersebut diteliti dengan sewajarnya. Orang ramai dalam pada itu diminta supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung isu berkenaan sehingga proses sembahkan dan siasatan selesai sepenuhnya. Sebanyak 77 menara komunikasi baharu akan dibina di sepanjang lebuh raya seluruh negara bagi mengatasi masalah liputan telekomunikasi sekaligus memperkukuh akses internet dan menyokong pembangunan lebuh raya pintar. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembinaan menara berkenaan akan melibatkan kawasan sepanjang hampir 50 km yang dikenal pasti mengalami masalah liputan telekomunikasi.
1: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Menurut beliau, kerjasama itu bukan sekadar melaksanakan projek telekomunikasi semata-mata. Sebaliknya merupakan pelaburan strategik yang mampu meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya, merancangkan produktiviti ekonomi dan mempercepat transformasi digital negara selaras aspirasi Malaysia Madani. Tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua polis balai OCS menahan seorang penagih setiap hari merupakan strategi dalam usaha membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah.
2: Jadi kalau ketua polis yang menggesa supaya OCS balai, ketua balai membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu memaklumkan proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Jelas beliau, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan melalui dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan dan pengesahan status setiap individu oleh PDRM dan Jabatan Immigration.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Immigration. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depoh imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
3: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030 Malaysia tidak akan lagi ada projek perubahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngakor Ming. Berita seterusnya. Jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi mencecah 1.8 trilion ringgit bagi tempoh 5 tahun, iaitu dari 2021 hingga 2026. Daripada jumlah tersebut, pelaburan langsung domestik menyumbang sebanyak 818.5 bilion ringgit, manakala pelaburan langsung asing berjumlah 996.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, nisbah itu membuktikan lanskap pelaburan negara berada pada tahap yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dipacu secara bersama oleh pelaburan asing dan domestik. Program Integrasi Tenaga Grid Tenaga ASEAN APG kini telah beralih ke fasa pengoperasian bagi pelaksanaan perdagangan negara perdagangan tenaga rentas sempadan secara multilateral. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memaklumkan fasa tersebut diperkukuh melalui penubuhan pasukan petugas dasar kawal selia dan teknikal dan kumpulan kerja kabel kuasa dasar laut mengikut rangka kerja Enhanced MOU on APG bagi menetapkan pelan kerja dan piawaian teknikal serantau. Luar negara, insiden besar diisytiharkan selepas kebakaran hutan melanda Suffolk Timur, England. Puluhan anggota bomba dikerahkan memadam kebakaran di kawasan tanah bersemak dan Wishart yang meliputi kira-kira 14 padang bola sepak. Menurut Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Suffolk, tiada kecederaan dilaporkan. Bagaimanapun, beberapa rumah kediaman dan taman karavan berhampiran dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko terhadap loji tenaga nuklear berhampiran. Sementara itu, kebakaran hutan di Kris mengancam kawasan peranginan di Pulau Krit. Tiga anggota bomba dilaporkan terkorban dengan lebih 8,000 penduduk dan pelancong terpaksa dipindahkan. Operasi memadam kebakaran berdepan laluan sukar berikutan tiupan angin kencang mencecah 102 km sejam menyukarkan pesawat pemadam api untuk melaksanakan operasi pemadaman. Perdana Menteri Kris Kyriakos Mitsotakis melahirkan rasa simpati dan penghormatan setinggi-tingginya kepada ahli keluarga anggota bomba yang terkorban serta seluruh pasukan keselamatan yang bertungkus lumus dalam insiden berkenaan. Seorang terbunuh manakala dua lagi cedera selepas peluru berpandu Rusia menyasarkan pasar Poshaina di daerah Opolon dan kawasan garaj di daerah Sviatoshin, Kiev. Jurucakap Perkhidmatan Kecemasan Pavlov Petrov berkata, seorang lelaki cedera di kawasan pasar manakala mayat seorang mahasiswa ditemui di lokasi serangan di Sviatoshin. Kebelakangan ini, Moskow telah meningkatkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas bandar-bandar di Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM tubuh pasukan khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: komen-komen di live TikTok Nasional FM pada waktu ini. Rasanya terbuai-buai daripada Ili ya, bila dengar lagu ni. Adakah anda terasa seperti Ili juga terbuai-buai? Ha, jadi kena terus kekal bertemankan saya AJ di Nasional Malam. Banyak lagi lagu-lagu yang membuatkan anda terbuai, terbang, ha, semua ada. Menangis, marah, rasa nak panjat pun ada juga. Jadi malam ni kita santai-santai je, berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu permintaan daripada sahabat kita. Lagu itu tadi, nyanyian daripada Bruno Mars, Risk It All. Permintaan daripada Nick Moon. Diharapkan anda semua terhibur. Terhibur ke tidak? Untuk AJ, alhamdulillah terhibur. Secara tak langsung kita berkaraoke tadi di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Pilihan bersama 2.0 di Nasional Malam ni sebenarnya satu pusat karaoke yang percuma. Jadi tak perlulah nak sewa bayar ke kan, nak dengar je Nasional Malam. Cari je lirik kat telefon tu, insyaAllah anda boleh nyanyi bersama-sama dengan artis dan juga bersama-sama dengan rakan-rakan lain lah di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ni permintaan daripada Zakorai Sulaiman dan juga Biah Biah dari Sarawak. Melainkan lagu daripada Amar, Gila Bayang. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada sahabat kita Amira Rahman, yang mana beliau ni merupakan salah seorang tetamu malam tadi, Amara. Dan diharapkan anda semua terhibur. Ini dia Slay di Nasional Malam. Terus kekal, terus slay bersama dengan AJ. Semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pada hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.

0: anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: anda.
1: Okey, untuk anda semua, kita macam biasa dah live di Facebook. Boleh follow, like dan juga share macam biasa, ya. Yeah?
0: Okey, yeah. Jadi boleh komen dan sebagainya, boleh bagi tahulah hari ni kerja ke tidak. Cuti ke, kalau cuti rancang nak pergi mana? Anak-anak sekolah okey ke tidak?
1: Betul. Sebab apa hari ni, kalau hari Jumaat, negeri di Pantai Timur, di Kedah cuti, ya?
0: Yelah, selamat bercuti, ya?
1: Selamat bercuti,
0: okay. Kadang-kadang kita kena tanya anak-anak kita juga dekat sekolah macam mana hari ni. Betul. Ataupun mungkin boleh tukar soalan, boleh tanya anak kita dekat sekolah hari ni ada tak benda-benda yang kelakar? Dekat kantin sekolah duduk dengan siapa?
1: Betul.
0: Ada tegur cikgu-cikgu tak? Okay, contohlah, okay. Soalan-soalan tak semestinya tanya. Hari ni sekolah okey? Asyik tanya hari-hari soalan tu, anak kita pun lama-lama okey. Okey kan. Tapi yalah, sebenarnya ada benda tak okey.
1: Kena tanya tau, kawan-kawan macam mana, kawan-kawan okey ke? Kawan-kawan dengan A macam mana, B macam mana ke? Apa aktiviti Sabtu dia, ada program apa?
0: Okey, jadi bolehlah tanya anak kita untuk tahu juga perkembangan fizikal, mental health mereka. Walaupun sekolah rendah pun dah ada dah tau.
1: Betul. Jadi semua, kalau berkawan, kawan lain elok,
0: InsyaAllah.
1: Jangan suka-suka untuk kata apa, mengejek-ngejek.
0: Jangan.
1: Kita kawan-kawan santai-santai.
0: Betul lah Bang Azri. Okey, sambil itu kita nak kongsi. Esok 1 Ogos.
1: Okey.
0: Bermakna rakyat Negeri Sembilan akan melaksanakan tanggungjawab mereka lah, ya. Sebagai pengundi. Jadi untuk makluman anda juga, yang mana Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR akan melaksanakan projek rintis untuk sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi, ini OCRVA lah semasa PRN untuk Negeri Sembilan yang ke-16.
1: Okey, dan pelaksanaan itu dijalankan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, melibatkan salon 1 hingga 7 bagi Dewan Negeri N14 Empangan. Dan apa yang dimaksudkan oleh Setiausaha SPR Dato' Khairul Syari Idrus, sistem berkenaan dibangunkan untuk mengimbas dan menyimak maklumat pengundi berdasarkan pangkalan data rasmi Suruhanjaya itu, sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan nyata.
0: Okey, SPR memang bagi jaminan yang mana sistem ini digunakan untuk rekod kehadiran pengundi sahaja dan tidak melibatkan proses pengundi ataupun rekod pilihan pengundi yang dibuat ketika dalam bilik undi untuk nak pangkah tu nanti. Hanya untuk macam nak bagi tahu hadir.
1: Betul, masukkan
0: dalam sistem tu supaya boleh dikemaskini secara automatik lah, eh.
1: Betul. Saya melihat ni macam kita pergi ke satu karnival, karnival Tibet. Bila kita masuk je, muka kita diimbas. Diimbas, dah hadir.
0: Betul. Untuk pengesahan sajalah, ya. Okey, jadi selamat mengundi, jangan lupa semak selalu orang mengundi anda, bawa kad pengenalan, bawa payung. Yang mana ada kakak-kakak, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang mungkin tak sihat dan sebagainya, boleh gunakan kerusi roda, dapatkan bantuan daripada pegawai SPR yang bertugas lah, eh.
1: Betul tu.
0: Okey.
1: Okey, banyak lagi kita nak kongsi macam biasa. Ada info sihat selepas ini, eh.
0: Cantik, jom.
1: Jom dengarkan lagu indah dulu. Nanti kita kembali lagi selepas ini.
0: Baik, inilah dia.
1: Nasional
0: Pagi.
2: Lagu ini

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina, dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia